Forlyden er i dag. Det her er Nova. Shine bright like a diamond. Shine bright.